så som tårer. Tænk smart over et føl og hørt til nogenst. Må føl os det portet. Is it too heavy or is it too hard to feel?